اسی ریاست کے سنگے سنگے چین جاتی پر راشٹر منتری سب سب کو بہت سے بھارت بھر میں سوچتے ہیں اگر ایک ساتھ آپ پچھلی پر راشٹر منتری سسند کھڑا ہوئی چار دن یا پسادی کا بھرمن کرا کے چین جاتے ہیں.